0: Krišna.
1: Krišna.
0: Party muzika. In. Narodna muzika.
2: To je
3: Best FM.
0: Best FM.

0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radi.